0: 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.

Dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim, dobrodošli na još jedno preslušavanje predloga za našu top listu. Danas među izvođačima Bizelj, Carly Rae Jepsen, Klinika Denisa Kataneca, Call Center, Benson Boone, Maja Sar, Mihajlo, Goo Goo Dolls, Laka Prototip, Alex Warren, Black Country, New Road i Brothers Johnson. I pre nego što počnemo sa muzikom, nažalost, evo stiže poruka na društvenim mrežama, u plamenu i dimu ovog jutra i deponije u Bačkoj Palanci, slušalac Đuro Knežević poslao fotografiju, gori sanitarna deponija Jarak u Sremskoj Mitrovici, slušalac Šone šalje sliku i poručuje da se čuvamo. Hvala vam na ovim porukama, žao mi je što je tako, to samo ukazuje na činjenicu da više računa treba da povedemo o svom ponašanju na ovim vrućinama. Da krenemo sa predlozima, uz podsjećanje na 064-0200-220 broj na koji možete da šaljete glasove. Domaći novitet kao prvi Bizelj i Neću biti sam.

Deveti predlog u hitu četvrtka, Porto Morto i pesma Minimum. Pošaljite glas na 064 0202 200. A život kao mašina.